0: modellen.
1: Har jag ju varit med dansen. Det var inte det. Jag vill inte riktigt vara dum.
2: Nota Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia.